Sume e bojađe, šampionka so krilja. Dobar den, počitovane slušatelji. Danes ki ja razkažem životnata prikazna i sportskite uspjesi na jedna mnogo posebna sportistka. To je Sume e bojađe. Prikaznata za ova besprekorna plivačka, koja nima pokažuva moktena voljata i strajnosta i sovladovanjato na prečkite, je navistina inspirativna. Sume e bojađe je rodena na 5. februari 2003. godina u Eskišehir. Rodena je bez dvete race i sovroden, dislociran, odnosno izmesten kolk. Međutoa, ova sostojba nitu u jedan mik ne ja spreči da se izbori za svoje to mesto u životu. Neizivno to semesto napravi sve što je vo njim namog, za da ta vodi normalno dejstvo, kako i site drugite deca. Osnovno to obrazovanje go završi u privatno učilište, kada što ušte vo prvo odelenije nauči da pišuva so nozete. Na 4,5 godini započne i da slika so nozete. Ilustracijite što ga izraboti za turski od prevod na poznatata ruska bajka Zlatnata ribka od Aleksandar Puškin vo 2009. godina bea izloženi vo Moskva. Prikaznata za nizinoto prvo soočuvanje so plivanje to je mnogo interesna i inspirativna. Додека внимателно ги наблюдувала рибите во домашниот аквариум, забележила дека тие пливаат без раце. Токму тој миг беше пресвртница за Суме. Во 2008 година, на само 5 годишна возраст, започна да се занимава со пливање. Водата за мене е прекрасна терапија. Се додека сум во вода, се чувствувам толку слободна како на ниту едно друго место. Моите движења се неограничени. Работите што можам да ги направам се безбројни. Јас сум неограничена, вели таа, изразувајќи својата посебна поврзаност со водата. Во 2012 година започна